Mwa sa wèl nan mel, lòk mwen pa wèl li, ou mwen de kote lè. Ki l'ekol, la te fè reto, reto, bakaloe ya. A fè ti nèk se mistè, tout kon la son zepanyol, nèk pa bi.